0: hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland.
1: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gavs en begravning med samma hedersbetygelse som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen.

0: Att EUs befolkning blir allt äldre kommer att få stora konsekvenser på olika områden, bland annat inom hälso- och sjukvården, välfärden, arbetsmarknaden och ekonomin. Vi ska nu titta närmare på vad EU gör för äldre människor. Vi börjar med tre EU-initiativ på det sociala området. Det första initiativet är Europeiska socialfonden som finansierar projekt för att höja äldre anställdas kompetensnivå och anställbarhet. Den typen av initiativ förespråkar så kallat aktivt åldrande, det vill säga att även äldre människor ska ges möjlighet att leva ett hälsosamt, självständigt och meningsfullt liv. EU främjar aktivt åldrande genom olika program som uppmuntrar till livslångt lärande, volontärarbete och deltagande på arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att vi inkluderar äldre i samhället och ger dem möjlighet att delta aktivt i det, så att de inte blir isolerade och hamnar utanför. Initiativ nummer två är EUs kommitté för socialt skydd. Den ger politisk rådgivning till ministrarna i alla EU-länderna när de möts i ministerrådet och diskuterar sysselsättning och sociala frågor. Den här kommittén övervakar och rapporterar om äldre människors sociala situation i hela EU. Det tredje initiativet är Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande. Det ska uppmuntra till samarbeten som kan leda till innovativa lösningar för att få människor att bli mer socialt delaktiga. Utöver dessa sociala initiativ vill EU också förbättra hälso- och sjukvården som är helt avgörande för äldres välbefinnande. EU har lanserat flera initiativ även på det här området. Ett exempel är programmet för hälsa som stöder projekt som förbättrar hälso- och sjukvårdssystemen. Ett annat är EUs forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, som finansierar forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom finns det inskrivet i den europeiska pelaren för sociala rättigheter att äldre måste få tillträde till långtidsvård och att anhörigvårdare måste få stöd. EU jobbar också för att förbättra äldre människors ekonomiska trygghet. Det är viktigt att äldre får tillräckliga pensioner och sociala förmåner för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. För att vara säker på att pensionssystemen är hållbara och tillräckliga även i framtiden stöder EU-medlemsländerna i deras arbete med att reformera systemen. För att kunna förbättra situationen för äldre människor på bästa sätt behövs en övergripande EU-strategi för äldre. Det är ett förslag från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som är ett rådgivande EU-organ som företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper i det civila samhället. Det här förslaget från 2023 handlar om att ta itu med den åldrande befolkningens olika behov på ett mer samordnat och holistiskt sätt. Förslaget innehåller flera viktiga områden som vi ska försöka sammanfatta här. Först och främst ska äldre ges möjlighet att aktivt delta i samhället. Det innebär att det ska finnas åldersanpassade miljöer för äldre att vistas i och att de ska ges lika tillgång till digital teknik. Äldre ska också uppmuntras att delta i beslutsfattandet på alla nivåer. Den föreslagna strategin vill se väl integrerade hälso- och sjukvårdstjänster och sociala omsorgstjänster som är skräddarsydda för äldre människors behov och som sätter människan i centrum. Det är också viktigt för den psykiska hälsan. Strategin lägger alltså stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Men även om hälsan är viktig är den inte allt. En annan hörnsten i strategin är ekonomisk trygghet. Kommittén föreslår flera åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Man ska till exempel se till att äldre får tillräckliga pensioner och att det finns möjligheter för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden om de vill. Man understryker också att de äldre behöver få möjlighet till livslångt lärande så att de kan anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och den tekniska utvecklingen. Hit hör också att man ska uppmuntra digital kompetens och anordna utbildningar. Forskning och innovation är viktigt för att utveckla nya lösningar för en allt äldre befolkning. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén efterlyser ökade investeringar i forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar, men också i innovativ teknik som kan höja livskvaliteten för äldre. Ett annat viktigt tema i strategin är solidaritet mellan generationerna. Om vi samarbetar mer mellan generationerna kan vi stärka den sociala sammanhållningen och uppmuntra människor att hjälpa varandra. I grund och botten handlar strategin om mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet för äldre. Åldersdiskriminering och övergrepp på äldre måste bekämpas och man måste arbeta för äldres rättigheter på livets alla områden. Ekonomiska och sociala kommitténs förslag om en europeisk strategi för äldre är en övergripande plan som ska skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle med bättre förutsättningar för alla människor. I förslaget uppmanar man EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna att samarbeta för att förverkliga den här strategin och se till att äldre människors behov och rättigheter får en framträdande ställning i EU:s politik. Parlamentet har redan ställt sig bakom en övergripande strategi som inbegriper de ovannämnda förslagen och har också efterlyst mer samarbete mellan EU-länderna. Äldre människor bidrar med ovärderliga insatser i samhället och tanken med parlamentets arbete är att skapa en mer inkluderande miljö.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Ahmed, a tu da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città. Una sola voce. 6023.
7: 2025. aasta Saharovi mõttevabaduse auhind. aastal pälvisid Saharovi auhinna ajakirjanikud Andrzej Potšobut Valgevenest ja Mzia Amaglobeli Gruusiast. Mõlemad on praegu oma kodumaal vangis. Andrzej Potšobut on Poola juurtega Valgevene ajakirjanik, esseist ja blogija. Ta on tuntud Aleksandr Lukašenka režiimi kriitikuna ning on Valgevenes vabaduse ja demokraatia nimel peetava võitluse sümboolne juhtfiguur. 2021. aastal peeti ta kinni ja mõisteti 8 aastaks karistuskolooniasse. Euroopa Parlament on mitu korda nõudnud tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist. Mzia Amaglobeli on Gruusia ajakirjanik ning 2 veebiväljaande juht. Ta peeti kinni 2025. aasta jaanuaris toimunud valitsusvastasel meeleavaldusel. Augustis mõisteti ta poliitilistel põhjustel 8 aastaks vangi ning nii sai temast iseseisva Gruusia esimene naissoost poliitvang. Amaglobeli on väljendusvabaduse kaitsja. Temast on saanud sümbol Gruusia demokraatiameelsele protestiliikumisele, mis vastandub 2024. aasta oktoobris võimule tulnud Gruusia unistuse valitsusele. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Serbia üliõpilased ning konfliktipiirkondades aga eriti Palestiinas tegutsevad ajakirjanikud ja humanitaarabi töötajad, keda esindavad Palestiina ajakirjanike ühendus, Palestiina punase poolkuu ühing ning ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsioon Lähis-Idas. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune preemia.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
0: Radio 6023.
3: Radio 6023.
0: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Skogarna är inte bara viktiga för vår planet utan också för vår hälsa och vårt välbefinnande. Med sin stora biologiska mångfald är skogarna också väldigt viktiga för kampen mot klimatförändringarna. De förser oss med rent vatten, mat och byggmaterial. De stabiliserar jordmånen och minskar risken för katastrofer. Därför vill nu EU utöka sin skogsareal och förbättra kvaliteten på skogarna. Skogarna ska helt enkelt återställas och skyddas bättre. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I den här podden tar vi upp EU:s nya skogsstrategi för 2030.
8: De skapar arbetstillfällen, ger oss material som kan användas på ett hållbart sätt och de håller jorden i gott skick för jordbruk. På senare år har det skett dramatiska förändringar i skogarna. Olika utmaningar påverkar hur väl allt fungerar i skogen och till vilken grad vi och naturen kan få nytta av den. Även om skogarna i EU till viss del håller på att bli friskare, är många av dem fortfarande i riskzonen på grund av föroreningar, förstörda livsmiljöer, försämrad biologisk mångfald, skogsbränder och torka. Det blir heller inte bättre av att städerna breder ut sig, ibland på skogarnas bekostnad.
7: EU har alltid varit medveten om hur viktiga skogarna är. Redan 1998 kom en europeisk skogsstrategi som uppmärksammade utmaningarna och satte upp gemensamma mål och vägledande principer för EUs skogspolitik. EUs nya skogsstrategi för 2030 som antogs 2021 stärker målen för biologisk mångfald och förbättrar skogarnas skydd och motståndskraft och främjar återställningen av våra skogar till gott skick. Strategin grundas bland annat på den europeiska gröna given, en miljösatsning från EU som sätter ekosystemen i centrum för ett fossilfritt samhälle som man siktar på att uppnå senast 2050.
8: EUs nya skogsstrategi ska alltså skydda och återställa skogar för att förbättra kvaliteten på dem, men också för att öka skogsytan. De urskogar och primärskogar som finns kvar ska få särskilt starkt skydd och beslutsfattarna har nu satt upp bindande mål för återställningen av naturen. Skogsägare och skogsbrukare ska också kunna få stöd för att utföra så kallade ekosystemtjänster. Det övergripande målet är att skogsbruket ska bli mer hållbart. Med det målet i åtanke främjar EU användningen av virke för hållbart skogsbruk i byggsektorn. Alla vinner på ett hållbart skogsbruk. Skogsstrategin ska också öka medvetenheten om vad som händer i våra skogar och förbättra övervakningen av dem, samtidigt som den ålägger EU-länderna att ta fram egna planer för hur de ska skydda sina skogar.
7: Genom den europeiska gröna given har EU åtagit sig att plantera minst 3 miljarder nya träd fram till 2030 och att öka motståndskraften och den biologiska mångfalden i befintliga skogsekosystem. Träden måste planteras på ett sätt som helt och hållet följer ekologiska principer. Det betyder att rätt sorts träd ska planteras på rätt plats för rätt ändamål. För att uppnå de här målen håller EU och EU-länderna på att genomföra en rad olika projekt och initiativ. Det handlar om allt från att finansiera återbeskogningsprojekt och hållbara skogsbruksmetoder till så kallade gröna korridorer. Genom att återställa förstörda skogsekosystem och främja ett hållbart skogsbruk kan EU bidra till att minska klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden världen över.
8: Du kan lyssna på fler poddar på Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vad då för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen, tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.
2: Nedaug kam pavyko puikią karjerą meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercury. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercury tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir viena iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercury nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercury fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Amalija Marija Merkuri gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stela, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Dasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Merkuri sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužyta anglų kalba atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Merkuri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Merkuri padėjo įsteigti panhelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikuose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro grąžinimo kampaniją. Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos – demokratija ir laisvė. Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas Europos Sąjungos lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jei įtikinus Europos Sąjungos kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Jie taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais pasok sugrįžus į valdžią, Melina Merkuri vėl tapo kultūros ministre ir daug dėmesio skyrė kultūros sąsajoms su švietimu. Melina Merkuri mirė 1994 metais Niujorke. Per laidotuves jai buvo parodyta ministro pirmininko verta pagarba, tuo išreiškiant didelę Graikijos žmonių meilę jos asmenybei. Šiandien jos palikimas gyvas Graikijos kultūrą skleidžiančio Melinos Merkuri fondo pavidalu. Nuo 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Merkuri teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Merkuri sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Merkuri niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
0: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
9: Ahmed, a to dat da venire qua.
10: Adesso arrivo, non rompere.
9: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
10: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
9: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
10: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole.

0: tre città. Una sola voce. 6023.
1: Lux, il premio del pubblico per il cinema europeo 2024. Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2024 è La Sala Professori. Diretto dal tedesco Ilker Chatak, La Sala Professori, The Teacher's Lounge, racconta la storia di Carla, una giovane professoressa delle scuole superiori che si contraddistingue per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti rovina l'atmosfera tra i docenti, Carla decide di indagare.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: La Sala Professori ha ottenuto 5 riconoscimenti al Deutscher Film Prize, il più importante premio cinematografico tedesco. Ha anche vinto l'Europa Cinemas Label per il miglior film europeo e l'Arthouse Cinema Award nella sezione Panorama della Berlinale.
8: Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
12: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
13: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Gli altri 4 finalisti erano 20.000 specie di api, Foglie al vento, Sur l'Adamant e Smoke Sauna, I segreti della sorellanza. I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La classifica finale è stata stabilita combinando il voto del pubblico e quello dei deputati al Parlamento europeo, con una ponderazione del 50% per ciascun gruppo. Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Lo scopo è di stimolare il dibattito usando il cinema come strumento per rafforzare l'identità europea. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
14: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför 3 stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil, när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU. som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Weil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Weil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Weil och de fick tre söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att de segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka, och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Weil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom två banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Weil fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade emot vind lyckades hon få igenom lagen, en lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Weils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Weil blev Europaparlamentets första kvinnliga talman 1979. Valet av henne var symboliskt på många sätt. Hon var förintelseöverlevare, fransk kvinna, förkämpe för europeisk enhet och nu ledare för en nyvald demokratisk institution som kommit till för att främja samarbete över nationsgränserna och se till att historien aldrig skulle upprepa sig. Efter årtionden av splittring och förödelse var Europa på väg att byggas upp igen. Simone Weil var inte bara den första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Weil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Weil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening, där hon kom med ovärdeliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig, och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till två regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Weils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Weil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
15: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Biotestamento. Informati su vidas.it.
15: Scelgo adesso. Adesso che posso.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Noi siamo SOS Santiago